edua bi a abu wo Christian Village kwa no so wo no sa Achimota Forest Golf Park area ho no ade na utu se from an boy pa nyame hu hu wo hwe adan pa nipa ni bi dam na emframa timi tudua na edan ni bi si wo bibia anye dan no oh nyame do yo